ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostri,

Domine Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firme ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicare equa ad unaris digneri,

Ecce Agnus Dei, ecce cruciolit peccata mundi, beati qui nascenem, agni vocante sunt. Domine non sunt dignus, orentia sedet meam, sed dam in dubio, et sanam in